0: ale mea n-am făcut mânga minte că Kanakis amende cu studio sau, mă rog, Glasos Romano, este a Marie Pen, este Elena de Hakes, ca e Janela, ca Diclenla, fi Cana Diclenla, fi Cavacion Diclenla, tu mena în tu mare cherende pro televizorul tu mare ne. Si Elena Sârbu, si o de Hakes, ca e Resela ne tu mare cherende, fie Cana Penel tu menge, ai del tu men godi, del tu men informația, care tu mare o căr mai veselo, si o de Hakes, ca e vel, fie Cana Penel, că e viața Marie Romanii, esi la ce trupul de jana te traiesla. Elena nu este tu că Elena mende că amare studios te Glasos Romano.
1: Naiz ka kardiama, Marin, naiz si tuka, ai naiz vašai buki kai karesla kačiai ando Glasos Romano, kai lumia tešanėl informacija, so karel pende Marijai Romanijai viaca, ai so trebul tikaras maidu, kad eil a Marina atsia tijala Anglijai, ai ti as kades ar trebul pe, ai kades ar salisiaurai lumia.
0: Fiecala kanaven mande manuș, că s-as Leamaru Baronu, s-as samaru lideris cu coaliția coro Vasilii Drangoi, s-as avăr lideris tare soroc cu Robert Cerar, s-as o lideris tare organizația română o Nicolai Radița, s-as but manuș că avea penina menge, s-ar aștia este căras, orso aștia este cărasle romenge, ta mai but că mă vede este cărau sfatostusa, s-o aștia este căras amare ceavurența, jenau căranu, si odiso internaționalul Chavorengoro, Chaiurengoro, Hurdorengoro. Hai te da să mă îngodi. Care si cel mai important amari, n-a cam avut pe n-a problemă, amaro sfatuie. Care si cel mai important sfaturi ale romengere?
1: Cam avut felicitiu mai întâi, seaur părințăm, seaur și eaur antimangau lui sa stimos, bah, tipa in lui de loro. Ai cam avut pe n-au că n-a numai îndoiges, le ceau rângă, te-a nasa minga gogi, că sunt miceură, că trebulți vazdas lingua traiu, te-a el că viitorul mai șocar. Dar de s-au rogez, trebuie te gândi să mi n-a cam au tipe n-au că rom ne gândim pe amără rom gândim pe le șeau rândi hai e caminte de lic viitorul mai șucar dar n-ai li că direcția ce ci fal maman direcția ce ci să li hai orta să li e educația amarendi romendi andai Moldova dar știu pe n-au că e bari problema că ai să li educația us să caimos hai e cu ea o faptul cu a că le rom ni den pisca și aurând, nici pe grădiniță, nici pe școală, nici că mai dur pe universitetul, pe colegiul. Soster, să aer problemuri. Le rom ca să mai varvalete pe nou micadea, tradin. Tradin ca te cărind pisca căr, te el li seaur șucar, dar ni gândil pe că e viața o Maria Canacă de ghesc ai trăis, să le prea informaționalul, hanea știți, te trăis, tijea să înglie bicana nici ne slin. Nimai să le viața să se înglie, ca na sa sa mare papure, ca na pirena scătunasă, nimai să cădea.
0: Ca este eu rolul? Mica m-am făcut că era sfatul tu să ca te știa să te resa să fie cală că este romanu, ca e dai odat, te știi te hatiarel, te înțelegi el. Ca va fi lângur momentul să cana că este cel mai important. Am dus cu lubiștea ei. S-ar penea că este informația. Cum se duc hacăs că ai trubul tăjanela de hacăs? Cum trebuie te de la dacă informația le ceau rene?
1: Lași întrebare. Dar zine sostar că trebuie te el colaborarea șucar, mașcar le manuș, ai mașcar le părinții rom. Ca na părinții rom, ni janin, ai ni prin janin seaură legi, seaură situație că e trebuie te schimbon a mari viața. Atunci on ni din pisc și aurăm pe grădinița pe școală. O statu să lucrua aparatul central, care trebuie te jau în delgoa, te del informația, hai te del o status să lucrua aparatul care trebuie te jau în delgoa,
0: te del informație. Hai te lele informație.
1: Ai le părinți te lele informație. Hai te îl manuși te lele informație. S-ar să hai să o problemă reasă, că ca n-abeșe să-mi do birou, ai numai așunez, n-ai cu ea s-ar tăgea să te hai te decăs. Mie mangau seaurân, manușem. Catijan, orta, andelgava, ca trai în rom, atidicăn o ciormos, ca să le lem. Anda ce, ec factorul, ca nici anul și aură la școală, te să lui o ciormos. N-ai li s-o să te hureiempi, n-ai li loie tipu chinelul lila, n-ai li loie drumesc, că să aver gaua romengă, ca ai trebuit tijan pe marșutca la școală, te unde ieri gau pașalende. Să but problemele, ca ai căren influența negativă, mașcar calerom te dem piscă și aură la școală.
0: Fica n-are să-l pese problema e cacăs, că orom, si familie, că e camente de împire ce au vrut în școală. Si фамилии с кесилен лове, кесивен варвале, си дурка мануш кеси мечоре. А мен да не фамилии са маренде романе, на нахатера спойокар соси ма импортанто елементос ле хурдурески. Кете жалка школа, те си клиол, ор те бешел кере, одата ракелеске, ике манушняк, ко дешу шоу, дешу хтобе, ще те прам дес керелес. Хайте керелес те ривяца, а верфелос, делес керте, делес машина. Ме камав те дикав, ор поте те пенас са мари, сар хатярес ту, сар ту бол те керас.
1: Женес Марин Канажав, сама посибилитатя тижау анделгава, кай траин ром. Ай буд пшен ма, кайк премис пошен, ами пенавлинг, дуй трен мик, май буд на най. Да он пенен, ме дуй трен мик, раунд, дуй трен гес. Ленди у менталитету амарен роменди сык нитра булти женес лил, катикарес бутлое. Ай нак нумали роменди, да се ситуация писяура марицяура, сы бут студенту рекай кардине университете дана или букяку. Да саде ек, кана камести карес к вяца, кана камести ел тук вяца майлаши, палма к бикати на женес лил не аштес. Кяр кана тикарес, када я к мигрин ром, жанта отпала граница, саде ек трамунти женен лил. Пати на к ануми тя ел университете. Да менди се проблема к он карен дуй трам класуре, а и траден. Су я ер к вопше не женен ти четин орти. Да мека мауте пенату к сымас наде мутла сурока. Ай маладемо те бут ром терне, шевре роменга терне, кай пирен пик центру, оте кай с терне маску. Ай сасык шау роменга ди деш тар, деш пач бэрш, кай пендя манкадя. Мені камав, каті карав кола ашипш, андівяця, кай кардяла мурадад. Пірдя манца фору фороску, а ні жена оканак ніж ти читів по автобусу, кай та тіжав у трабул мор вище, ні жанил ти із калільпі. Ел отернемос, хай кярел, к бі катіна жане слил, ніж ти сті траїс.
0: Кана, а вас тепінаски у апарату з листатоскору, ором? Амар организации, скажи, канаке, се коалиция гласу с Романо, се организации, се у лидере, кайси. Кайси, чел ма импортанто моменто, кэташ эсте крас лафи анихе трине партиенде. Ех парте, аме о ром, а дойле парте, о статус, а триле партес е примария лендери. Туди кэсик посибилитате каште эсте ресаса на дархе гавенде?
1: Да. Медика у посибилитате. А канак на изде влеска к сели коалиция. Хай коалиция селикова апарату централу, кай трабул тикарел, хай ти дирекционил, сяврал проблеми, тикарел к апелу, ли манушенди анда апарату централу, ка ати тон кадя у общему асти вазден, к сарпинель псы кадя калау, сар сам амен ли ром, када я означил, к кадя сели амари сочетатя, амен сам партия, анда када я сочетатя, анда када я цара. А ел мануш, о гынду, а и посибилитатя ла коалиции сыля канака, катитол, ел пушиматар орта, хачачес, ваш ел мануш, анда аппарату централу, ка он, ти дирекционин, сяврал проблему, ка ел примария локали, ка е, ка се амена канака и проблема ли медиатори коммунитари, к бут примаря, не камен ли. Пенен кына ли невоя у медиатору коммунитару тикарел буки. Кутуати к амен диклям, сар траин, сар воздяпи, и ситуация о те, кай с медиатору, хай сар сели ситуация о те, канай медиатору. Ме персоналу кардем, када лендар емиссиунь, хай е диклем, хай сяур диклинет у мен сяур каяшуненами, к с дифференца бари, требулте ел медиатору. Хай фалма мишто, кыл мануш андал бироу, хай кердине када я, хай пенен ла публику, к требулте ел медиатору.
0: На истуке к пендена менге, к импортанту си фикая фамилия ром, романи, те дел пиреча вруска школа, хай те înțelegil că аканаке се импортанто тол тут информация, те жанес информация, хай тол тут едукация.
1: Да, ме камау ти пенал нума ек. Сы акана буд посибилитети, ваша мараща уры, кати сукион, ти жан англем по университету, сы ли фундация РЕФ, кай даштил ти карел к ажутору, финанчару, ва школа паринц, ва школа шауры, кай камен ти сукион. Амен кана сама с студентца, када я посибилитатя нас, амен сама с майханцы. Акана камау ти пенал к с ром шауре терне роменга кайсукен, да саде ек с ханцы. А мека мауас као черку, ди студент ром те ел бут май баро.
0: Не истукай.
1: Не истукай.